0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Gusturile străzii.

Puteți savura acest deliciu fie pe farfurie, fie ca sandwich sau însoțit de iaurt și sos de roșii. Alegerea vă aparține, însă un lucru este cert, indiferent de modul în care este servit, donerul este preparatul iubit și preferat de toată lumea în Turcie. În seria noastră Gusturile străzii vă vom prezenta mâncărurile rapide, dar extrem de gustoase ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi avem donerul. Luându-și numele de la verbul a se învârti și însemnând practic carne care se rotește pe frigare, acest deliciu a câștigat faimă nu doar în Turcie, ci în Europa întreagă și chiar în toată lumea. Bucătăria turcească este recunoscută pretutindeni pentru gusturile sale unice, istoria bogată și diversitate. Odată cu industrializarea și creșterea populației în orașe, nevoile au început să se schimbe. Consumul a trebuit să devină mai rapid, mai practic și mai accesibil ca preț. Această schimbare a influențat și obiceiurile alimentare. Astfel, savurile străzii s-au transformat în timp din necesitate în cultură. Aceste mese luate pe fugă reflectă spiritul epocii în care trăim. Dacă vă întrebați ce sunt, de fapt, savurile străzii, le putem defini pe scurt astfel. Mâncăruri care pot fi consumate rapid sunt practice, potrivite pentru bugetul oricui, dar care, în același timp, răsfăță papilele gustative. Să vedem acum ce înseamnă donerul din punct de vedere tehnic. Donerul este de fapt un tip de kebab. Tehnica de gătire la foc fără apă se numește kebab. Desigur, pe lângă doner există multe alte varietăți. Kebaburi ruminite pe frigăruie, coapte în groapă sau desăvârșite la tandâr. Existând chiar și variante pregătite în oale sau în vasuri de lut. În lumina acestor informații putem spune că tehnica kebabului este folosită în bucătăria otomană încă din perioada selciucidă. Deși nu există informații certe despre locul și modul exact în care a apărut donerul, istoricii indică câteva indicii. Urmele acestui preparat pot fi găsite în numeroase surse. Cea mai veche descriere cunoscută datează din anii 1660. Celebrul călător turc Evliya Çelebi menționează în jurnalul său de călătorii Seyahatname, în timp ce descrie vizita sa în

Primea un preparat care seamănă cu donerul. Conform descrierii sale, bucățile de carne erau așezate una peste alta și gătite orizontal deasupra focului. Această metodă seamănă izbitor cu jaa kebabul de astăzi. Cu timpul, donerul a trecut de la forma orizontală la cea verticală. Cel mai probabil motiv a fost faptul că sistemul vertical era mult mai practic și mai ușor de aplicat în viața urbană. La întrebarea cine este tatăl sau inventatorul donerului, este imposibil de oferit un răspuns sigur. Ca în cazul multor preparate, se crede că donerul a apărut ca rezultat al interacțiunilor culinare și culturale de-a lungul multor ani. Unele surse atribuie originea donerului familiei Skenderolu din Bursa în anul 1867, în timp ce altele îl menționează pe maestrul Hamid din Kastamonu în aceeași perioadă. Totuși, prima dovadă vizuală pe care o deținem a fost surprinsă de fotograful britanic James Robertson în anul 1855 la Istanbul. În această fotografie alb-negru, se poate observa lângă o tejghea de lemn, un vânzător de doner și un kebab care se rotește deasupra focului de cărbuni. Datorită acestei fotografii putem afirma cu încredere. Donerul era deja un deliciu iubit și consumat în Istanbul în anul 1855. De asemenea, se înțelege că în diferite regiuni ale Anatoliei, donerul a trecut independent de la formă orizontală la cea verticală pentru a fi oferit clienților. Astăzi, deși donerul prezintă variații în funcție de gustul local din fiecare oraș, el rămâne printre cele mai preferate savuri stradale din Turcia. Cele mai importante motive sunt faptul că este sățios și nutritiv. Deși donerul este astăzi un gust iubit la nivel mondial, în Europa și în alte țări poate fi cunoscut sub nume diferite. Respindirea sa în Europa a avut loc în special după anii 1970 prin intermediul Germaniei. Kadir Numan, originar din Malatia, care a plecat la Berlin în 1961, este supranumit în Germania tatăl donerului. Se spune că el a vândut primul sandviș doner în anul 1972. În aceiași ani, în multe orașe din Germania, au început vânzări de doner fără ca vânzătorii să se cunoască între ei. Acum să trecem la cea mai plăcută parte a episodului nostru. Care sunt caracteristicile unui doner bun în Turcie? În primul rând, carnea este esențială. De obicei, donerul se prepară din carne roșie sau carne de pui. Donerul din carne roșie ori se face din carne de vite, ori dintr-un amestec de carne de vite și oaie. Unele tipuri de doneri sunt făcute din carne tocată. Dacă timpul este limitat și doriți ceva rapid, donerul în pâine sau învelit în lipie este alegerea ideală. În afară de acestea, puteți experimenta acest deliciu cu orez sau cu pâinea pide. Celor care preferă donerul cu pide, le recomandăm în mod special servirea acestuia cu sos de tomate, unt aromat și iaurt. În Turcia, spre deosebire de exemplele din Europa, donerul în pâine sau în lipie se prepară de obicei fără sosuri grase. Ca garnitură se folosesc roșiile, ceapa și castraveții murați, deoarece aici gustul cărnii este cel care trebuie să fie simțit. Se potrivește foarte bine și cu un ayran rece. Noi v-am spus secretul! Vă dorim poftă bună! Gusturile străzii.

0: Agenda geoeconomică.
1: Vine sfârșitul cartelurilor, OPEC, războiul piețelor și replicile geopolitice. Stimați ascultători, bine ați venit la emisiunea Agenda Geoeconomică a postului de radio TRT Vocea Türkiye, în care analizăm lupta pentru putere din spatele cifrelor și noua rută a economiei globale. Astăzi, dincolo de detaliile tehnice ale conceptului de petrodolar, vom privi direct spre inima sistemului, modul în care structurile de tip cartel, precum OPEC, au modelat lumea și de ce se clatină acesta astăzi. Pe de o parte, avem moștenirea naționalismului resurselor care din anii 60 a îngenunchiat superputeri prin închiderea robinetelor.

lor de petrol. Pe de altă parte, avem noile realități ale pieței care resping această moștenire. OPEC nu este doar un grup de producători de petrol, ci una dintre cele mai de succes arme geoeconomice din istorie. Controlând aproximativ 80% din rezervele mondiale, această structură a decis timp de jumătate de secol totul, de la inflația globală la producția industrială, în jurul unei singure mese. Însă, ajuns și în anul 2026, observăm că picioarele acestei mese tremură mai tare ca niciodată. Stimați ascultători, logica geoeconomică a sistemului de cartel este simplă. Acționează unitar, limitează oferta, controlează prețul și obține concesii politice. OPEC a fost fondat în 1960 și a fost efortul statelor care și-au câștigat independența postcolonială de a stabili suveranitatea asupra propriilor resurse naturale. Astfel, petrolul a devenit mai mult decât o marfă, a devenit o chestiune de demnitate națională și un atu geopolitic. Totuși, ceea ce vedem astăzi este fragmentarea acestei puteri colective. Decizia Emiratelor Arabe Unite de a părăsi OPEC după 60 de ani nu este doar o simplă demisie, este momentul în care logica de cartel pierde în fața lumii moderne. Abu Dhabi nu mai vrea să producă pe baza cotelor stabilite de alții, ci dorește să valorifice propriile investiții masive. Cu obiectivul de a crește capacitatea la 6 milioane de barili pe zi, Emiratele Arabe Unite trec de la strategia stabilirii prețului la cea a acapărării cotei de piață. Aici intervine conceptul critic de management al capacității de rezervă. În condiții normale, puterea cartelului vine din capacitatea de a deschide sau închide rapid robinetele în momente de criză. Odată cu plecarea Emiratelor, această povară cade aproape în întregime pe umerii Arabiei Saudite. Acest lucru transformă Riadul în singurul jandarm al disciplinei, în timp ce ceilalți membri tind tot mai mult să ignore cotele. Pe scurt, loialitatea din interiorul cartelului este înlocuită de o competiție liberă unde fiecare este pe cont propriu. Eroul din umbră al slăbirii cartelurilor este paradoxul verde, Green Paradox. Teoria economistului german Hans Werner Sinn este probabil cea mai frapantă notă a agendei noastre de astăzi. Pe măsură ce lumea se îndreaptă rapid spre decarbonizare și energie regenerabilă, producătorii de petrol se confruntă cu un adevăr crunt. Dacă nu vindem petrolul acum, s-ar putea ca în viitor să nu mai valoreze nimic. Această teamă îi forțează pe producători să crească producția în loc să o limiteze. Logica trebuie să transformăm activele în lichidități înainte ca petrolul din subsol să devină doar niște roci fără valoare, distruge disciplina de jumătate de secol a OPEC. Aceasta nu este doar o decizie economică, ci o mișcare geopolitică vitală. Bugetele de stat finanțate din venituri petroliere trebuie să epuizeze această resursă înainte ca tranziția energetică să fie completă. Însă, cum va afecta acest război civil al cartelurilor Turcie și echilibrul global? Din punct de vedere geoeconomic, ruperea disciplinei de cartel și declanșarea războiului cotelor de piață ar putea provoca o scădere structurală a prețului petrolului. Analiștii estimează că, prin producția necontrolată a unor jucători precum Emiratele Arabe Unite, prețurile ar putea scădea cu 5 până la 10 dolari pe baril. Pentru o țară importatoare de energie precum Turcie, acest lucru înseamnă un uriaș spațiu de manevră pentru reducerea deficitului de cont curent și atenuarea presiunilor inflaționiste. Reamintim că fiecare scădere constantă de 10 dolari a prețului petrolului aduce beneficii de miliarde de dolari balanței comerciale a Turciei. Totuși, există și reversul medaliei. Slăbirea cartelurilor înseamnă pierderea predictibilității pe piețele energetice. Piața pe care OPEC o menținea stabilă devine acum mult mai vulnerabilă la tensiuni geopolitice și la crize în puncte critice, cum este strâmtoarea Ormuz. În acest context, Turcia se poziționează strategic nu doar ca un consumator, ci ca un hub energetic. În această nouă perioadă în care puterea cartelurilor a fost înlocuită de independență strategică, coridoarele energetice construite în conformitate cu viziunea secolului Turcie și progresele înregistrate în exploatarea resurselor locale ne propulsează nu doar în postura de simpli cumpărători,

0: ci și în cea de actori care dictează regulile jocului. În timp ce lumea occidentală se află sub presiunea costurilor tranziției ecologice, Turcie asigură atât securitatea rețelelor energetice tradiționale, cât și un element de echilibru strategic în noua ordine energetică. Stimați ascultători, astăzi la agenda geoeconomică am conturat un tablou clar. Structurile rigide de cartel ale secolului 20 se topesc în fața vitezei tehnologice și a presiunii tranziției verzi din secolul 21. Petrolul încetează să mai fie o armă și devine un simplu activ comercial aflat la pus. Slăbirea OPEC deschide calea, probabil pentru prima dată în istorie, către un transfer masiv de bogăție de la producător spre consumator. În această nouă ordine, câștigătorii nu vor fi cei care țin mâna pe robinete, ci cei care transformă energia în tehnologie în cel mai eficient mod și care pun independență strategică mai presus de orice dependență. Cu perspicacitatea Anatoliei și dinamismul economiei moderne, țara noastră este candidată la titlul de principal câștigător al acestei mari transformări. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vom continua să urmărim șoaptele cifrelor și pașii strategiilor. Pe curând!
1: Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.000.

Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este luni 18 mai 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și o nouă ediție a destinațiilor de vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Legea israeliană care permite execuția deținuților palestinieni a intrat în vigoare în Cisjordania. Ministrul turc al afacerilor externe Hakan Fidan a discutat cu omologul său iranian Araghchi despre negocierile purtate cu Statele Unite. O oportunitate diplomatică ar putea fi ratată, Trump avertizează Iranul că timpul se scurge. Reprezentantul Uniunii Europene pentru Afaceri Externe a avertizat că SUA, China și Rusia doresc să slăbească unitatea Europei. După declarația lui Trump privind cozul de negociere, Taiwan își apără achizițiile de arme de la SUA. Israel a construit două situri militare secrete în Irak pentru a sprijini operațiunile împotriva Iranului, iar trei persoane au fost ucise și patru rănite într-o explozie în nord-vestul Pakistanului. Urmează știrile. În știrile apărute în presa locală din Israel s-a menționat că legea israeliană care permite execuția deținuților palestinieni a intrat în vigoare începând de duminică. Potrivit ziarului The Times of Israel, ordinul militar necesar pentru aplicarea acestei măsuri în Cisjordania ocupată a fost semnat de comandantul forțelor de apărare israeliene, generalul major Abi Blut. Conform ordinului militar, instanțele care

de că cazurile de atacuri soldate cu moartea unor cetățeni israelieni vor fi obligate să aplice pedeapsă cu moartea ca singură sentință aplicabilă, cu excepția cazurilor în care există condițiile speciale care impun pedeapsă cu închisoarea pe viață. Conform datelor organizațiilor palestiniene și israeliene pentru drepturile omului, în prezent se află în închisorile israeliene peste 9600 de palestinieni, dintre care 350 sunt copii și 73 sunt femei, iar aceste persoane sunt supuse torturii, înfometării și neglijării medicale. Președintele SUA Donald Trump a adresat un avertisment Iranului, afirmând că timpul se scurge pentru ca administrația de la Teheran să ia măsuri, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. Duminică, într-o declarație publicată pe contul său de socializare, True Social, Trump a folosit expresia «timpul este cel mai prețios element». Declarațiile lui Trump au fost făcute pe fondul amenințărilor repetate ca Teheranul să accepte condițiile armistițiului solicitate de SUA. Condițiile respective includ încetarea activităților de îmbogățire a materialelor nucleare, predarea uraniului îmbogățit din instalațiile iraniene către forțele americane și redeschiderea strâmtorii Ormuz pentru traficul comercial. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a avertizat că SUA, China și Rusia preferă o Europa divizată, subliniind că o Europa unită reprezintă o forță geopolitică capabilă să facă față puterilor globale. Vorbind la conferința Lennart Meri, organizată în capitala Estoniei, Tallinn, Kallas a subliniat că puterea colectivă a Uniunii Europene este motivul principal pentru care forțele externe încearcă să slăbească Uniunea. Kallas a declarat, nu le place Uniunea Europeană, acest lucru este foarte clar. Dacă rămânem uniți și acționăm împreună, devenim o forță egală, devenim puternici. În cadrul ultimilor discuții dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, administrația de la Beijing a calificat problema Taiwanului drept cea mai critică chestiune din relațiile China-SUA. După ce președintele Donald Trump a pus sub semnul întrebării sprijinul continuu al SUA față de Taiwan în urma vizitei sale în China, conducerea Taiwanului a subliniat că furnizarea de arme din partea Washingtonului reprezintă cel mai important factor de descurajare împotriva conflictelor regionale și a instabilității. Liderul taiwanez Lai Ching-te a declarat că vânzările de arme ale SUA către Taiwan și cooperarea în materie de securitate dintre cele două părți nu se bazează doar pe un teme juridic, ci servesc și ca un catalizator pentru pacea și stabilitatea regională.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan, și omologul său iranian, Abbas Araghchi, au discutat în cadrul unei convorbiri telefonice purtate duminică despre situația actuală a procesului de negocieri cu SUA. Conform informațiilor obținute din surse diplomatice, Fidan și Araghchi au purtat consultări cu privire la ultimele evoluții din regiune. Tensiunile regionale au escaladat în urma atacurilor lansate de SUA și Israel împotriva Iranului în luna februarie. Guvernul de la Teheran a răspuns la aceste atacuri cu represalii îndreptate împotriva Israelului și a aliaților SUA din Golf, precum și prin închiderea strâmturii Hormuz. Cu medierea Pakistanului, la 8 aprilie a intrat în vigoare un armistițiu, însă discuțiile de la Islamabad nu au adus la un acord durabil. Președintele SUA Donald Trump a prelungit ulterior armistițiul respectiv pe termen nelimitat. Israel a construit două situri militare clandestine în deșertul din vestul Irakului pentru a susține operațiuni împotriva Iranului, potrivit unui articol al New York Times. Cotidianul, citând oficiali irachieni și regionali, a spus că un sit dezvăluit recent a fost unul dintre cele două facilități secrete folosite intermitent de Israel în interiorul Irakului de mai bine de un an. Oficiali au afirmat că siturile au fost folosite pentru sprijin aerian, realimentare și servicii medicale și că mai târziu au jucat un rol în timpul războiului de 12 zile împotriva Iranului din iunie 2025. Unul dintre situri a ieșit la iveală după ce păstorul irachian Awad al-Shamari a întâlnit activitate

0: militara neobișnuită în apropiere de zona al Nukaib în martie. El a alertat autoritățile locale după ce a văzut elicoptere, corturi și ceea ce părea a fi o pistă de aterizare improvizată. Raportul a precizat că Al-Shamari a fost găsit ulterior mort, în timp ce forțele irachiene trimise să investigheze zona au fost și ele atacate, lăsând un soldat mort și alți doi răniți. La începutul acestei luni, Wall Street Journal a raportat de asemenea că Israel a stabilit un sit militar secret în regiune. În declarații pentru agenția Anadolu, un înalt oficial irachian în domeniul securității a respins drept false afirmațiile privind activitatea militară israeliană în deșertul din vestul Irakului. Totuși, oficialul a spus că forțele irachiene au confruntat o operațiune aeriană misterioasă în zona deșertului al Nukaib în martie și că incidentul a fost gestionat la momentul respectiv. Și în final, cel puțin 3 persoane au fost ucise și alte 4 rănite luni într-o explozie din nord-vestul Pakistanului, au declarat polițiștii. Deflagrația provocată de un dispozitiv exploziv improvizat a avut loc într-o piață din Wana, capitala Waziristan de Sud, un district tribal aflat aproape de granița cu Afganistanul. Șeful poliției districtuale a declarat jurnaliștilor că explozia a vizat vehiculul liderului tribului Ahmed Zai, care s-a numărat printre decedați. Tribul Ahmed Zai reprezintă peste 60% din populația locală. Niciun grup nu a revendicat încă responsabilitatea pentru atac. Waziristan de Sud, o regiune volatilă, a fost sediul de înființare al grupării militante islamiste Tehrik-e-Taliban Pakistan, cunoscută sub numele de Talibanii Pakistanezi, o umbrelă care reunește mai multe grupări militante din Pakistan. Dragi ascultători, acestea a fost buletinul de știri, urmează destinațiile de vis.
1: Destinații de vis.

Dragi ascultători, bun venit la un nou episod al emisiunii Destinație de Vis. Astăzi vă invit să continuăm fascinanta noastră călătorie prin Balcani și în special prin străzile pline de istorie ale orașului Sarajevo, acolo unde fiecare piatră vorbește despre o civilizație ce a lăsat amprente adânci în sufletul Balcanilor. În episodul precedent am început să descoperim bogatul tezaur arhitectural otoman din Sarajevo. Astăzi ne reluăm călătoria urmărind construcțiile de arhitectură civilă care au sculptat spiritul acestui oraș de poveste. Să ne îndreptăm atenția mai întâi către medresa Gazi Hüsrev Bey, ridicată în 1537. Această medresă a reprezentat una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ ale Imperiului Otoman din întreaga regiune balcanică. Datorită cupolelor sale acoperite cu plumb, ea mai este cunoscută în popor sub numele de medresa cu plumb. Biblioteca Gazi Hüsrev Bey adăpostește o comoară inestimabilă, peste 50.000 de opere rare scrise în limbile Orientului și Occidentului. Aproape 20.000 de volume sunt consacrate științelor islamice. Această bijuterie culturală păzește cu sfințenie toate operele semnificative ale autorilor bosniaci din 1878 până în zilele noastre, alături de reviste, ziare, calendare și diverse publicații. Cele mai prețioase piese ale acestei colecții unice sunt aproximativ 7500 de manuscrise în arabă, persană și turcă, multe fiind adevărate codexuri de o valoare incomensurabilă. În această comoară culturală se ascund opere rare și neprețuite, inclusiv texte în limba bosniacă transcrise cu caractere arabe, mărturii înduioșătoare ale unei moșteniri culturale vii. Această colecție extraordinară a reușit să traverseze vremurile până astăzi, fiind păstrată cu o devoțiune și perseverență admirabile, în ciuda vicisitudinilor războiului din Bosnia și a dramaticului asediu al orașului Sarajevo. Urmele arhitecturii otomane dedicate apelor pot fi descoperite prin următoarele structuri. Fântâna Sebili, emblema inconfundabilă a cartierului Bașcerșia, o construcție de lemn ridicată în 1753 și îmbunătățită printr-o renovare în 1891. În aceeași categorie se înscrie și fântâna tradițională otomană Gazi Hüsrev Bey, amplasată în curtea moscheei, o construcție poligonală destinată abluțiunilor, ritualurilor de purificare. Podurile din epoca otomană nu făceau doar legătură între cele două maluri ale orașului Sarajevo, ci unau simbolic două culturi, religii și societăți distincte. Din nefericire, primul pod pe care îl evocăm a devenit, paradoxal, simbolul separării lumii și nu al unirii. Ne referim la podul Latinska Ciupria, cunoscut și sub numele de podul latinilor sau podul prințului. Această construcție de piatră din secolul al XVI-lea a intrat în istoria universală ca locul unde a avut loc atentatul care a prins flacăra primului război mondial. Podul Şeher Cehaya se impune ca un exemplu clasic de arhitectură otomană din piatră ridicat în secolul al XVI-lea. La est de oraș, peste cursul râului Milațca, se înalță podul Kozia Ciupria, podul Caprei, o altă creație din același secol. Referitor la structurile defensive, merită de menționat Juta Tabia, o fortăreață otomană strategică amplasată pe o înălțime care oferă o panoramă spectaculoasă asupra întregului oraș, precum și fortăreața Biele Tabie, ridicată în secolul al XV-lea pe fundații preotomane. Deși multe dintre aceste minuni arhitecturale au suferit deteriorări grave în timpul războiului din Bosnia, majoritatea au fost restaurate cu o meticulozitate exemplară, respectând fidel arhitectura otomană originală. Moscheea Ferhadie din Sarajevo, distrusă în timpul războiului și devenită simbol al rezistenței, a renăscut din cenușă cu sprijinul TICA, lucrările începând în 2014 și finalizându-se în 2016. Moscheea Fatih Sultan Mehmet, consacrată drept cea mai veche moschee din Sarajevo, ridicată la mijlocul secolului al XV-lea de către fundatorul orașului Isabie Ishakovici, a fost restaurată în 2015 și redeschisă în prezența președintelui Erdogan.
Astăzi, centrul istoric al Sarajevo seamănă cu un muzeu în aer liber, unde moștenirea turco-otomană poate fi explorată în toată splendoarea sa. În timp ce chemarea la rugăciune răsună melodios din moschei, cultura fundațiilor, văcâv, înflorite în perioada otomană, își continuă misiunea prin diverse proiecte sociale contemporane. Prin contribuția devotată a instituțiilor turce de cooperare, operele otomane din întregul oraș sunt restaurate cu o grijă exemplară, iar această prețioasă moștenire este transmisă cu respect generațiilor viitoare. Totodată, tinerii bosniaci care aleg să învețe limba turcă mențin vie această legătură culturală ancestrală, consolidând podurile seculare dintre cele două popoare. Concluzie, Sarajevo nu este doar un oraș al clădirilor de piatră, ci un martor viu al civilizației turco-otomane. A vizita Sarajevo înseamnă a porni într-o fascinantă călătorie în timp, într-un loc unde trecutul și prezentul dansează într-o armonie perfectă. Stimați ascultători, povestea orașului Sarajevo începe cu moștenirea neprețuită lăsată de otomani, însă nu poate fi considerată completă fără a evoca amintirile dureroase ale războiului din Bosnia. Persecuțiile împotriva populației musulmane, crimele de război și genocidul, o pată de neșters în istoria umanității. Acest oraș poartă atât urmele unei civilizații strălucite, cât și cicatricile profunde și forța de rezistență a unui popor. Astfel se încheie încă o etapă din călătoria noastră prin Sarajevo, unde fiecare colțișor relatează o poveste. Ne reauzim în episodul următor pentru noi descoperiri și emoții de neuitat. La revedere! Destinații de vis.

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile știrilor de astăzi. Legea israeliană care permite execuția deținuților palestinieni a intrat în vigoare în Cisjordania, iar ministrul turc al afacerilor externe, Hakan Fidan, a discutat cu omologul său iranian, Araghchi, despre negocierile purtate cu Statele Unite. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30, ora turcă, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!